0: Wabula ba makagange kati basanyufu okubaletwa zula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde nekiteka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la semayansi.
2: Time check. Ekulete dua.
3: Fungi za tukule. Nepali femo.
4: Rumu kaka ngini kuzo mwezi kumi Oktoba. Wama nesani ngini kuzo mwezi kumi na rumu. Fungi za tukule. Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wowo. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukulima nukulunda. Ukulime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kuwera kukalamu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somi sabanje. Abu kugumu business. Ebyenyingi zana katare. Fungi za tukule. Nepal of Africa Radio.